0: pitagang menik tau neritik sekatau mar mata atam na ukau hekaga jago.
1: Tam na kinao yak ta lao kap ta gaba matokat kune ikayong nek pila kayak aula yulo akap tiko. Tako amak kuktut na six ni hunapinat